Visst lyssnade du och kanske till och med spelade in ifrån Tio i topp, Pop och Rama eller möjligen Kavalkad ifrån radion. Ja, men du kan ju faktiskt höra dessa sändningar ifrån förr igen och detta med originalprogramledarna. Och det utlovar jag, som heter Micke Cederberg och jag är ju listredaktör på P4+. Och du hör något av dessa program varje söndag med start klockan 11. Bra va?

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

hemma. Vi städar och vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn. Och skurar, dammar, städar.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

0: still.
1: Poporama, 10 i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna.

Pop, pop, pop, pop, pop.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

haft. Merci, chérie, och vår kärlek var skön, men kort.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt. Välkommen!

P4 Plus 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4Plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

0: Stora Plus med Claes-Johan Larsson.
1: God förmiddag, Claes-Johan Larsson tar då ton för att, sjunga ska jag ju inte göra i programmet, eller det får vi se, det kan ju hända att man sjunger med någonstans. Det vi ska göra idag det är att först gratulera alla er som fyller år eller har namnsdag. Det är amerikansk skådespelaren Will Ferrell som ju också ibland är i Sverige. Kanske är han nu och lyssnar, jag får ju säga grattis då för det är hans födelsedag idag. Han fyller 60 nästa år, ja han är född 67. På våran, inte spelare men i våran dator finner jag The Hounds med A Summer Song. Välkomna!

Ja, med tre låtar så är vi då igång med presentationen här i P4 Plus. Vi började med The Hounds, A Summer Song. Det var musik från 1967. Och så Helene Sjöholm, Holga-låten 2002. Ja, hon har ju varit med ett tag nu, Helene Sjöholm. Och TT, tidningarnas telegrambyrå, har en liten sommarserie vilken de möter svenska kulturpersonligheter och frågar dem vad som har gjort att deras liv har blivit som det har blivit. Kanske lite mer specifikt då, för att det handlade mer om att de ber om att de här personligheterna ska berätta om den kulturupplevelse som har skakat om dem. Och Helene Sjöholm, som är först ut i den lilla serien, berättar att hon fick verkligen sitt liv förändrat av Skulebergets visfestival, som hållit på ett antal år nu, drygt 40. Och själv har hon då varit med och upplevt saker både från publiksidan och också på scenen. Men som hon själv berättade hur det var att sitta där och se de här som hon tyckte

de stora artisterna framträda i denna dramatiska miljö. Ja, det var omvälvande. Att hon då sen skulle få stå på scenen tillsammans med sådana som Tommy Körberg till exempel. Ja, 17 år gammal satt hon och såg honom och förstod kanske inte då att framtiden den skulle föra dem samman. Det är väl en häftig grej att få uppleva de där sakerna så småningom. Vi hörde också Stevie Wonder här med en låt från 68, My Cherie Amour. Nu går vi till 79 och bara några år dessförinnan så hade Liza Minnelli lanserat en låt som blev en riktig, riktig höjdare och faktiskt hennes avsignatur på nästan alla konserter. Och det finns ju de som gärna plockar efter. Frank Sinatra nämnde jag ju senast igår, är ju en sån där artist som gärna har sjungit musik som kanske inte är helt och hållet hans egen. Ja, det förresten har han någonsin skrivit någonting själv. Hur det än är så är det mannen med den gyllene stämman som ju faktiskt skapar guldskivor i allt han berör. Och också så med den låt som många tror är hans men som Liza Minnelli faktiskt gjorde före honom. Det handlar om New York, New York.

Till Stockholms skärgård, Lasse Berghagen ifrån 1991. Och så Bangles också med Manic Monday. 1985 var det. Zucchero, Vapensiero, kunde ni sjunga med? Ni kände säkert igen den där. Fångarnas kör, som vi lite populärt säger på svenska. Den riktiga titeln är De hebreiska fångarnas kör. 1997 gjordes den här inspelningen av det här stycket som ju faktiskt första gången spelades offentligt på La Scala i Milano den 9 mars 1842. Och det hörde till saken att Verdi som skrev den här hade tänkt att han aldrig mer skulle skriva en opera. Han hade nämligen haft premiär lite tidigare på en opera som hette Un giorno di regno. Och den gick inte alls bra. Det var ett total fiasko. Och förbannad var han. Så han gick ifrån operan och sa till operachefen att det här ska inte skrivas någonting mer. Men operachefen tog mod till sig och efter några veckor eller vad det var så bad han Verdi titta på ett papper. Men Verdi tog med sig det pappret och tänkte att här ska det inte skrivas något. Och när han kom hem så drömde han pappersbunten i bordet och då for Bibeln upp. Och där såg han en textrad. Vapensiero. Ja, det var ju inledning till detta som blev Fångarnas kör. Och efter att ha sovit på saken så beslöt han sig för att skriva den här operan som då fick premiär under karnevalsäsongen 1842. Och det blev en fantastisk succé. Och Verdi har själv beskrivit efteråt att detta var inledningen på hans stora musikaliska karriär. Och operan, den spelas fortfarande i Finland nu till exempel under den stora finska operafestivalen i Savonlinna, eller Nyslott som det ju heter på svenska. Så då, fick ni en liten historia kring det där. Vi hörde ju också Frank Sinatra med filmmusik som, ja det var från början Liza Minnelli sjöng 1977. Men han gjorde då temat 1979 och de två fick ju chans att sjunga det tillsammans på scen under de sista årens turnéer. Till 1974 nu, och nu möter vi Monkey Song, och det är Douglas som framför den.

Först ut i den här sviten av musik så hörde vi Douglas med Monkey Song, en låt från 74. Samma år som Jethro Tull gjorde Bungle in the Jungle. Och så hade vi från 87 Di Leva, Vem ska jag tro på? Och sen Emmylou Harris här, nu då med den fina från 75. Here, There and Everywhere. Ja, det är väl underbart när de tolkar Beatles på det viset. Beatles, ja. Ett av de gäng som ju invaderade USA med sin musik och fick många amerikanska artister att faktiskt få kämpa lite extra. 1968, ja då var det faktiskt inte Beatles som låg helt och hållet på topp, även om de hade några stycken hitlåtar. Men Gary Puckett and the Union Gap, ja de hade hela 10 stycken topp 10 låtar på den amerikanska listan det året. Den här i och för sig som vi ska höra nu, den kom bara. det låter väldigt nonchalant när man säger så, för att de blev etta i Storbritannien och på många andra ställen. I USA så kom de så att säga bara upp till andra platsen. Men jag skulle ju vara överlycklig om det gick så för mig. Ni känner säkert igen den.

Ja, jag anar mig till att det finns en del Benny Andersson i det här också. Eller ja, det finns mycket. Han var en av producenterna tillsammans med Björn Ulvaeus och Mikael B. Tretow och Ted Gärdestad. Kenneth var där också. Ja, det här var från skivan Franska kort som man producerade under en ganska lång period. De höll på från augusti 1975 fram till maj 1976, då skivan så småningom kom ut. Och på den så hittar man låtar som Angela. Vi har också med Chapeau Clac, den känner ni ju till. Och När showen är slut och Klöversnoa förstås, som vi fick höra här. Queen och David Bowie tillsammans, Under Pressure fick vi höra före det. Och då var vi ju på 1981, medan Gary Puckett och The Union Gap gjorde stor succé med Young Girl 1968. 10 år senare, då var svensk-engelsmännen irländarna, ja, för att det var faktiskt en stänk irländsk i gänget också, om jag har förstått saken rätt. Scafell Pike, ja, de gjorde sin X-ray Vision då.

Lionel Richie med All Night Long. Ja, det här är ju killen som har hållit på ett tag nu. 77 år gammal han blivit och fortfarande ute och rör sig på turné. Men det gick ju riktigt illa här för någon vecka sedan. Det här är ju musik från 83 först och främst, den här låten. Och det var ju när han hade kopplat loss ifrån The Commodores och började köra solo. Och ja, under några år där var det ju faktiskt han som ja, låg överst på listorna överallt. Men här då... Nu senast, jag var i tvillingstäderna Minneapolis St. Paul och där skulle han göra konsert tillsammans med Earth, Wind & Fire. Och mitt under en av de egna låtarna så fick han ett yrselanfall, satt sig ner på scenen och sa att han var tvungen att ta en paus. Och den pausen, den varade hela den konserten som ställde.

66. Scuffle Pike med X-Ray Vision kom 1978. Till Spinners, ja då är vi på 72. En låt som heter I'll Be Around.

Ja, där har ni väl verkligen en låt som gifter sig väl med textinnehållet. Dramatiskt. Så, Johnny Ray som aldrig mer ska bli kär. Ja, hur många gånger har man tänkt det? Har ni någon gång tänkt det? Att det inte riktigt har fungerat. Jag ska aldrig mer bli förälskad. Och så står man där med den långa näsan igen så småningom. Ja, det här är en låt som jag tycker faktiskt är mycket elegant arrangerad. Det kan man hålla med om. Från 1959 också. Och så Kajsa Stina Åkerström med sommarlåt för det från 2007. Spinners, I'll Be Around, den kom 1972. För Spotniks, ja, de drog igång det i början på 60-talet och fick ju genast folk att lyssna ordentligt på dem. Det var ju framförallt för att de då var duktiga på att plocka upp redan kända låtar och då gör de lite grann till sina egna. Så var det också med Amapola.

Ja, de kommer ihåg dem. Angel hette gruppen. Det var ju 4 stycken tjejer. Från början var det en tjej som hette Anna Åkesson som var med och sjöng här. Men jag vet inte hur det var med just den här inspelningen. Sommaren i City. Det var Linda Jansson, står det här då. Numera Dahl enligt uppslagsverken, det vet man ju inte. Vi tar namnen som de var då. Jessica Larsson, Maria Saring och Linda Gustafsson. Där hade vi dem. Och ja, de var med i Melodifestivalen 1992 med Venus Butterfly. Minns ni den då? Ja, och så hade de då den här som blev en sån här riktig långkörare på Svensktoppen. Den låg där faktiskt ända ifrån 1 september till 17 november 1991 och blev som bäst en tredje placering på den där. Mm, och det var Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist som skrev den där ihop med Eva Lindblad. Håkan Almqvist och Bobby Ljunggren känner ni säkert till för att vi har skrivit då låtar till Melodifestivalen vid ett flertal tillfällen. Bland annat till Jan Johansson och så vidare. Ja, det var det. Nu ska vi ta oss vidare här med, nej förresten, Maggie May med Rod Stewart har vi hört också. Får jag inte glömma bort, förlåt mig. Den kom, ska vi se, 1971 och The Spotniks mamma Paula var från 62. Nu till Ramones till 1979.

I'm walking after you, walking.

Jajamän, Percy Faiths korta version. Vi fick inte plats med mer på skivan utan den svenska rapsodin eller midsommarvaka som den heter. 50-tals inspelning, det vet jag. 1953 till och med. CCS gjorde Walking 71 och Ramones gjorde Baby I Love You 1979. Och Dionne Warwick, ja, hon spelade in Do You Know The Way To San Jose 1968.

Där har vi vikingarna, ja. Lever i en drömvärld. Det där är musik ifrån 1980. Och så hade vi The First Class med Beach Baby från 74. Och jag talade ju om den här förut för en stund sedan. Dionne Warwick med Do You Know The Way To San Jose från 1968. Till John Denver. Ja, han hade varit inne i ett äktenskap under en kort period. Och det hade väl fungerat bra till en början. Men så höll det på att spricka. Men så fann de vägen tillbaka till varandra och så var han då i Aspen, Colorado och satt i en skidlift och tittade runt omkring sig. Och som han beskrev i sin självbiografi långt senare så blev han hypersensitiv. Han fick så otroligt många intryck och tyckte att allting var så vackert och att allting var så skönt. Och på den här korta stunden som detta hände i den där liften på vägen upp så fick han ihop den här sången som han då ägnade sin fru som han hade funnit tillbaka till.

When You're Smiling med Louis Prima. Och det ska ju vara kul när han är igång, det vet vi ju. Det där är musik från 1957 och före det John Denver med Annie Song från 1974. Ja, hon hette Ann Martell, hette hon som var tillsammans med då. Som sagt, de fann tillbaka till varandra igen. Och hur gick det då? Ja, de skiljer sig så småningom 1982. Så de var ett tag till var de tillbaka hos varandra. Så då, kära ni, nu så tar jag och tackar för idag och vi hörs ju imorgon igen. Nu ska vi se här, det blir, ja, vad blir det för musik nu, det sista. Sunglasses med Tracy Ullman. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken. Och Claes Johan Larsson säger på återhörande. Hej då!

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

skönt. Slår det ner vid väggen här utanför vårt kök. Låt värmen få tina upp varje frusen löm. Känn doften av blommorna.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor.

detta ögonblick i Holland där. Det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

förjädrigt vad vi fått det bra i både humpen och vreten. Vi har fått trådar som i en stas som gör elektriciteten. Man bara knäpper, har ej besvär, så blir det volter i tråden. Och utav volter det blir ampere, det är så svårt att förstå den. För allt går ju med elektricitet, elektriskt det är något konstigt med det. Elektriskt det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Den här visan, den åkte en bondkomiker omkring med på Östgötaslätten när seklet var ung. Han hette Åke Karlsson. Och eftersom han var känd över stora delar utav Östergötland så kallade han sig för hela Sveriges Åke Karlsson. Han var en rolig änden där. Han hade bland annat den egenheten att han hade ovanligt stora fötter, va? Och det lär ha varit han som myntade det bevingade uttrycket att hur långt jag spötter så spötter jag på mina fötter. Jag tyckte de var väldigt roligt på den tiden. De hade ju enklare sinne för humor då än vi har nu när tvn har kommit och sådär. Min mamma i alla fall, hon lärde sig så småningom den här elektricitetsvisan utan till, för hon var ofta att titta på när Åke Karlsson uppträdde på Vallhall i Vikingstad, hette det, på lördagskvällarna. Och sen har hon då överantvardat denna visa till mig genom muntlig tradition. Och nu så kan ni titta på tallriksunderläggarna så ska ni se att texten står tryckt där, texten till refrängen, så kan ni sjunga med den, va? Om ni kan se i halvdunklet som råder i lokalen, för att nu så har nämligen Hasse och jag skrivit några rykande aktuella alla verser på den här biten. De handlar om elransoneringen som tog slut för ett bra tag sedan. Men nu när strömmen har gått i sin i både vreten och humpen, så står det stilla i mjölkmaskin, i frösa vuxen och i pumpen. I mörkret traktorn man ger med lass och häller olja på kvigan. Det är lika vanskligt att gå på dass som att skilja kärringen från pigan. För allt går ju med elektricitet, elektriskt det är något konstigt med det. Elektriskt det strömmar ljus som ni vet, här så tvärs igenom tråden. Det är lite små fräcka vändningar här och där som ni märker, men det gör väl ingenting, det gillar ju ni. Nu har förlovningen tagit slut emellan Gerard och Lotten, för hennes hår ser för jädrigt ut, det är ingen ström i papiljotten. Och nu när tvn har sagt godnatt och inga watt finns i skärmen, i utdragssoffan där har vi watt. Vi gör en volt och håller värmen, för allt går ju med elektricitet, elektriskt det är något konstigt med det. Elektriskt det strömmar ljus om ni vet, här så tvärs genom tråden. Nu ska jag göra min imitation av Sammy Davis junior. Den är kort, men den är bra. Den är så här. The Humpen Boys, de har spelat pop och gjort elektriska toner. När strömmen slocknade så gav de upp, sen fick de gå och ta lektioner. Och gula tänder har August fått, som vill så fis för den verka. För nu har nämligen proppen gått i eltandborsten från Amerika. För allt går ju med elektricitet, elektriskt det är något konstigt. För det är elektriskt, det strömmar ljus av det vi är här, så tvärs igenom tråden. Tyckte ni det var likt Sammy Davis? Ja. Nu kommer sista versen, den har vi placerat sist, för den är nämligen roligast. Man nu ej längre kan rakat bli med en kontakt i en elvägg. Min apparat går med batteri, men alla andra har helskägg. Jag rakar farfar i förrgår natt när jag var klar med mustaschen. Ur mörkret utropa farmor glatt: ja, tack så hjärtligt för massagen. För allt går ju med elektricitet, elektricitet och konstigt med det. Elektricitet strömmar ljus av det. Här så färs igenom tråden.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Poporama, tio i topp, svensktoppen, kvällstoppen och tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

minutes. I'm doing beautiful, how wonderful it is.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller 10 i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer att se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan, men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat. Som

Du kan ta med dig P4 Plus på din resa. Vi finns i appen Sveriges Radio Play som fungerar över hela världen.

0: 4 plus med Claes Johan Larsson.
1: God förmiddag, Claes Johan Larsson tar då ton för att, sjunga ska jag ju inte göra i programmet, eller det får vi se, det kan ju hända att man sjunger med någonstans. Det vi ska göra idag det är att först gratulera alla er som fyller år eller har namnsdag. Det är amerikanska skådespelaren Will Ferrell som ju också ibland är i Sverige. Kanske är han nu och lyssnar, då får vi säga grattis då för det är hans födelsedag idag. Han fyller 60 nästa år, ja han är född 67. På våran, inte spelare men i våran dator finner jag The Hounds med A Summer Song. Välkomna! Mm.

Ja, med tre låtar så är vi då igång med presentationen här i P4 Plus. Vi började med The Hounds, A Summer Song. Det var musik från 1967. Och så Helene Sjöholm, Hårgalåten 2002. Hon har ju varit med ett tag nu, Helene Sjöholm. Och TT, Tidningarnas Telegrambyrå, har en liten sommarserie vilken de möter svenska kulturpersonligheter och frågar dem vad som har gjort att deras liv har blivit som det har blivit. Kanske lite mer specifikt då, för att det handlade mer om att de ber om att de här personligheterna ska berätta om den kulturupplevelse som har skakat om dem. Och Helene Sjöholm, som är först ut i den lilla serien, berättar att hon fick verkligen sitt liv förändrat av Skulebergets visfestival, som hållit på ett antal år nu, drygt 40. Och själv har hon då varit med och upplevt saker både från publiksidan och också på scenen. Men som hon själv berättade hur det var att sitta där och se de här, som hon tyckte, stora artisterna framträda i denna dramatiska miljö. Ja, det var omvälvande. Att hon då sen skulle få stå på scenen tillsammans med sådana som Tommy Körberg till exempel. Ja, 17 år gammal satt hon och såg honom och förstod kanske inte då att framtiden den skulle... Ja, föra dem samman. Det är väl en häftig grej att få uppleva de där sakerna så småningom. Vi hörde också Stevie Wonder här med en låt från 68, My Cherie Amour. Nu går vi till 79 och bara några år dessförinnan så hade Liza Minnelli lanserat en låt som blev en riktig, riktig höjdare och faktiskt hennes avsignatur på nästan alla konserter. Och det finns ju de som gärna plockar efter. Frank Sinatra nämnde jag ju senast igår, är ju en sån där artist som gärna har sjungit musik som kanske inte är helt och hållet hans egen. Ja, det förresten, har han någonsin skrivit någonting själv? Hur det än är så är det mannen med den gyllene stämman som ju faktiskt skapar guldskivor i allt han berör. Också så med den låt som många tror är hans, men som Liza Minnelli faktiskt gjorde före honom. Det handlar om New York, New York.

till Stockholms skärgård, Lasse Berghagen ifrån 1991. Och så Bangles också med Manic Monday. 1985 var det. Zucchero, Vapensiero, kunde ni sjunga med? Ni kände säkert igen den där. Fångarnas kör, som vi lite populärt säger på svenska. Den riktiga titeln är De hebreiska fångarnas kör. 1997 gjordes den här inspelningen av det här stycket som ju faktiskt första gången spelades offentligt på La Scala i Milano den 9 mars 1842. Och det hörde till saken att Verdi som skrev den här hade tänkt att han aldrig mer skulle skriva en opera. Han hade nämligen haft premiär lite tidigare på en opera som hette Un giorno di regno. Och den gick inte alls bra. Det var ett total fiasko. Och förbannad var han. Så han gick ifrån operan och sa till operachefen att det här ska inte skrivas någonting mer. Men operachefen tog mod till sig och efter några veckor eller vad det var så bad han Verdi titta på ett papper. Men Verdi tog med sig det pappret och tänkte att här ska det inte skrivas något. Och när han kom hem så drömde han pappersbunten i bordet och då for Bibeln upp. Och där såg han en textrad. Vapensiero. Ja, det var ju inledningen till detta som blev Fångarnas kör. Och efter att ha sovit på saken så beslöt han sig för att skriva den här operan som då fick premiär under karnevalsäsongen 1842. Och det blev en fantastisk succé. Och Verdi har själv beskrivit efteråt att detta var inledningen på hans stora musikaliska karriär. Och operan, den spelas fortfarande i Finland nu till exempel under den stora finska operafestivalen i Savonlinna, eller Nyslott som det ju heter på svenska. Så då, fick ni en liten historia kring det där. Vi hörde ju också Frank Sinatra med filmmusik som, ja det var från början Liza Minnelli sjöng 1977. Men han gjorde då temat 1979 och de två fick ju chans att sjunga det tillsammans på scen under de sista årens turnéer. Till 1974 nu, och nu möter vi Monkey Song, och det är Douglas som framför den.

Först ut i den här sviten av musik så hörde vi Douglas med Monkey Song, en låt från 74. Samma år som Jethro Tull gjorde Bungle in the Jungle. Och så hade vi från 87 Di Leva, Vem ska jag tro på? Och sen Emmylou Harris här, nu då med den fina från 75. Here, There and Everywhere. Ja, det är väl underbart när de tolkar Beatles på det viset. Beatles, ja. Ett av de gäng som ju invaderade USA med sin musik och fick många amerikanska artister att faktiskt få kämpa lite extra. 1968, ja då var det faktiskt inte Beatles som låg helt och hållet på topp, även om de hade några stycken hitlåtar. Men Gary Puckett and the Union Gap, ja de hade hela 10 stycken topp 10-låtar på den amerikanska listan det året. Den här i och för sig som vi ska höra nu, den kom bara. Det låter väldigt nonchalant när man säger så, för att de blev etta i Storbritannien och på många andra ställen. I USA så kom de så att säga bara upp till andra platsen. Men jag skulle ju vara överlycklig om det gick så för mig. Ni känner säkert igen den.

Ja, jag anar mig till att det finns en del Benny Andersson i det här också. Eller ja, det finns mycket. Han var en av producenterna tillsammans med Björn Ulvaeus och Mikael B. Tretow och Ted Gärdestad. Kenneth var där också. Ja, det här var från skivan Franska kort som man producerade under en ganska lång period. De höll på från augusti 1975 fram till maj 1976, då skivan så småningom kom ut. Och på den så hittar man låtar som Angela. Vi har också med Chapeau Clac, den känner ni ju till. Och När showen är slut och Klöversnoa förstås, som vi fick höra här. Queen och David Bowie tillsammans, Under Pressure fick vi höra före det. Och då var vi ju på 1981, medan Gary Puckett och The Union Gap gjorde stor succé med Young Girl 1968. 10 år senare, då var svensk-engelsmännen irländarna, ja, för att det var faktiskt en stänk irländsk i gänget också, om jag har förstått saken rätt. Scafell Pike, han gjorde sin X-ray Vision då.

Lionel Richie med All Night Long. Ja, det här är ju killen som hållit på ett tag nu. 77 år gammal har han blivit och fortfarande ute och rör sig på turné. Men det gick ju riktigt illa här för någon vecka sedan. Det här är ju musik från 83 först och främst, den här låten. Och det var ju när han hade kopplat loss ifrån The Commodores och började köra solo. Och ja, under några år där var det ju faktiskt han som ja, låg överst på listorna överallt. Men här då... Nu senast, han var i tvillingstäderna Minneapolis och Paul. Och där skulle han göra konsert tillsammans med Earth, Wind & Fire. Och mitt under en av de egna låtarna så fick han ett yrselanfall, satt sig ner på scenen och sa att han var tvungen att ta en paus. Och den pausen, den varade hela den konserten som ställdes in. Och de två kommande konserterna ställdes också in för hans del. Sjukhusbesök, undersökning och... Så småningom tillbaka på scenen igen. Och det har inte rapporterats något speciellt mer än just det att Lionel Richie tacksamt har sänt hälsningar till alla sina fans via sociala medier för allt det stöd han har fått. Och från läkarnas sida har det bara rapporterats att det antagligen bara var ett yrselanfall som kan ha berott på till exempel att man inte har druckit ordentligt under en varm dag eller att man har spänt sig mycket och plötsligt slappnar av och så vidare. Ja, det var väl skönt att det inte var allvarligare än så där. Vi hörde förra helslaget God Only Knows med The Beach Boys och den inspelningen gjorde de 1966. Scuffle Pike med X-ray Vision kom 1978. Till Spinners, ja då är vi på 72. En låt som heter I'll Be Around.

Ja, där har ni väl verkligen en låt som gifter sig väl med textinnehållet. Dramatiskt. Så, Johnny Ray som aldrig mer ska bli kär. Ja, hur många gånger har man tänkt det? Har ni någon gång tänkt det? Att det inte riktigt har fungerat. Jag ska aldrig mer, bli förälskad. Och så står man där med den långa näsan igen så småningom. Ja, det här är en låt som jag tycker faktiskt är mycket elegant arrangerad. Det kan man väl hålla med om. Från 1959 också. Och så Kajsa Stina Åkerström med sommarlåt före det från 2007. Spinners, I'll Be Around, den kom 1972. För Spotniks, ja, de drog igång det i början på 60-talet och fick ju genast folk att lyssna ordentligt på dem. Det var ju framförallt för att de då var duktiga på att plocka upp redan kända låtar och då gör de lite grann till sina egna. Så var det också med Amapola.

Ja, kommer ni ihåg dem? Angel hette gruppen. Det var ju 4 stycken tjejer. Från början var det en tjej som hette Anna Åkesson som var med och sjöng här. Men jag vet inte hur det var med just den här inspelningen. Sommaren i City. Det var Linda Jansson, står det här då. Numera Dahl enligt uppslagsverken, det vet man ju inte. Vi tar namnen som de var då. Jessica Larsson, Maria Saring och Linda Gustafsson. Där hade vi dem. Och ja, de var med i Melodifestivalen 1992 med Venus Butterfly. Minns ni den då? Ja, och så hade de då den här som blev en sån riktig långkörare på Svensktoppen. Den låg där faktiskt ända ifrån 1 september till 17 november 1991 och blev som bäst en tredje placering på den där. Mm, och det var Bobby Ljunggren och Håkan Almqvist som skrev den där ihop med Eva Lindblad. Håkan Almqvist och Bobby Ljunggren känner ni säkert till för att vi har skrivit då låtar till Melodifestivalen vid ett flertal tillfällen. Bland annat till Jan Johansen och så vidare. Ja, det var det. Nu ska vi ta oss vidare här med, nej förresten, Maggie May med Rod Stewart har vi hört också. Får jag inte glömma bort, förlåt mig. Den kom, ska vi se, 1971 och The Spotniks mamma Paula var från 62. Nu till Ramones till 1979.

I'm walking after you, walking.

Jajamän, Percy Faiths korta version. Vi fick inte plats med mer på skivan utan den svenska rapsodin eller midsommarvaka som den heter. 1900, ja, nu spelar den här 50-tals inspelning, det vet jag. 1953 till och med. CCS gjorde Walking 71 och Ramones gjorde Baby I Love You 1979. Och Dionne Warwick, ja, hon spelade in Do You Know the Way to San Jose 1968.

Där har vi vikingarna, ja. Lever i en drömvärld. Det där är musik från 1980. Och så hade vi The First Class med Beach Baby från 74. Och jag talade ju om den här förut för en stund sedan. Dionne Warwick med Do You Know The Way To San Jose från 1968. Till John Denver. Ja, han hade varit inne i ett äktenskap under en kort period. Och det hade väl fungerat bra till en början. Men så höll det på att spricka. Men så fann de vägen tillbaka till varandra och så var han då i Aspen, Colorado och satt i en skidlift och tittade runt omkring sig. Och som han beskrev i sin självbiografi långt senare så blev han hypersensitiv. Han fick så otroligt många intryck och tyckte att allting var så vackert och att allting var så skönt. Och på den här korta stunden som detta hände i den där liften på vägen upp så fick han ihop den här sången som han då ägnade sin fru som han hade funnit tillbaka till.

When You're Smiling med Louis Prima. Och det ska ju vara kul när han är igång, det vet vi ju. Det där är musik från 1957 och före det John Denver med Annie Song från 1974. Ja, hon hette Anne Martell, hette hon som var tillsammans med då. Som sagt, de fann tillbaka till varandra igen. Och hur gick det då? Ja, de skiljer sig så småningom 1982. Så de var ett tag till var de tillbaka hos varandra. Så då, kära ni, nu så tar jag och tackar för idag och vi hörs ju imorgon igen. Nu ska vi se här, det blir, ja, vad blir det för musik nu, det sista? Sunglasses med Tracy Ullman. Det är Rita Järnqvist som väljer musiken. Och Claes-Johan Larsson säger på återhörande. Hej då!

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en. Sommar. Och där är vi ju nu. Och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan. Varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

0: Hej!
1: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.
2: Greased lightning.